0: سخی کاجل ہار تمول سب کچھ ساجیا سولہ کیے سنگار کہ انجن پاجیا جے گھر آوے کنت سبو کچھ پائیے ہرے ہاں کنتے باج سنگار سب برتا جائیے پنجے پادشاہ دھن گرو ارجن دیو داتا جے سائیں گھر نہیں آیا تا سنگار کس دیکھے جے گرو نانک دا پیار اندر آ کے نہیں وسیا تو دنیاوی پدارتھ کسے لکھے نہیں کسے لکھے فرید دل چ کھچ پئی لبدا لبدا اس ماتا کول پہنچ گیا آ بیٹا فرید اج کیویں آئے ہیں ماں میں سنے تو دس دیندی ہیں اج رب ٹٹھا ہے یا اج رب رس گیا میں نو بھی دس رب نو منان واسطے کئی طرح دیا گالنا گالی پر میرا سائیں اجے نہیں منیجیا رسیا پھردا ہے پر تو دس تو اس ماتا نے کہا بیٹا فرید بیٹھ جا بیٹھ گیا تو مائی پراپتی والی سی پراپتی والی بابا جی بچن کر رہے سن بھائی گنا دا پوجن گنا دا پوجن کئی مائیاں ایسیاں اچ جیون والیاں سمرن والیاں جنہ دے درشن کیتیاں چیتے آؤں ستنام سور بیر ماتا پاگو ورگی ایوی ایو جی کہن لگی فرید کی پوچھ دا ہے ماں مینو یہ دس بھی رب ٹوٹ دا کیویں اس مائی نے کہا فرید جس دن کسے سائی دے پیار والے دے درشن ہو جائیں کسے بخشی روح دے درشن ہو جائیں کس دن خدا پرس دے درشن ہو جائیں سائیں دے چرناں نال جس دا من جڑیا ہے فرید جس دن اس مہاپرش دے درشن ہو جان تو سمجھ لے کہ اج میرے تے رب ٹٹھا ہے آنکھوں سری ہوئے رب ٹٹھے دی نشانی رب ٹٹھے دی اوے کرپال سوامی میرے سوامی کرپال ہو گیا تو دتا کی حضور فرماؤندے نے ہوئے کرپال سوامی میرے سنتاں سنگ چاہے وہ تیاگی ہے چاہے گرستی ہے گرست میں چنت اداس اہنکار نرک سرگ پھر پھر اوتار چاہے کس کرم دی بابا جی بخشش کر دے سن بھائی اے تو دات ہے جس نو مل جائے تو سمجھیے اج رب تٹھا ہے رب تٹھے دی اے نشانی سنتا سنگ ویا اچھا ماں سائیں دے پیاریاں دے درشن ہوئے لاب کی ہویا اس مائی نے کیا تین لاب پراپت ہوندے پہلا تا بخشیاں روحاں دے درشن کر کے جیون وچ ٹھنڈ پی جاندی اٹھ فریدا گون کر دنیا ویکھن جا مت کوئی بخشیا تد ملے توں بھی بخشیا جا درشن کر کے ساد کے سنگ نہیں کچھ کال درشن پیٹت ہوت نہ کسے مایا تاری دے درشن کرو نا اودی امبیرت دا اثر پیندا ہے من چنگی کار سوٹ چنگا پایا ہے حد دے وچ چنگی انگوٹھی پائی ہے ہیرے واری پھر اودی امبیرت دا اثر پیندا ہے پر اے امبیرت اے جھوٹھی امبیرت اے سدا رہن والی نہیں دنیاوی تن اے اثر رہن والا نہیں حضور کہنا کاچا تن سنتے مور گوار جس نے اس تن نو سب کوئی سمجھ اس تن دا کھنڈن نہیں ہے اے نہ کوئی سمجھے پر پیاری سات سنگت نروا ماتر بابا جی کہندے سن اس دی بھی لوڑ ہے پر اصلیت وی تو سچے دھن دی لوڑ ہے اس تن پانی ڈوب دیندا ہے اگ ساڑ دیندی ہے چور چک لے جاندا ہے پر جن کو سچا تن ہے اس تن کو تسکر جو نہ سا کے نہ چکا لے جائے یہ کوئی چک نہیں سکتا اگن نہ دہے پون نہیں مگن تسکر نیڑ نہ آوے رام نام دھن کر سنچونی سو دھن کتو نہ جاوے ہمرا دھن مادھو گوبن دھرنی دھر کبیر جی کہندے اے ہے سار دھن کئی ہے جنہ کو اے تن ہے نا انہاں نے درشن کیتیاں بھی اثر پیندا ہے کیڑی چیز دا اے سچا تن ہے نام روپی انہاں نے جپیا مہاپرشاں نے ہردے تے بٹھایا ہے نامی نو جس ویلے انہاں دے درشن کردے ہاں چیتے آؤں دا ہے ستنام آوے صاحب چت چت آؤں دا ہے کس طرح چت آؤں دا ہے حضور کہندر آوے صاحب چت تیریاں پگتاں ڈٹھے ہاں تیریاں پگتاں تو فرید پہلا لاوے دوجا لا مہاپرشاں دے بچن سن لے کمائی والے بچن پرمیسر پرین بچن بابا جی کہندے سن جڑے مہاپرشاں دے بچن ہوندے نا پرمیسر پرین ہوندے جو جو برتن سنیے من پرمیسر نال جڑدا جاندا ہے اتم سلوک ساد کے بچن املیک لال اے رتن سنت کماوت ہوت ادھار آپ ترے لوکے نسدا اے دوجا لا تیجا لاب خرید اے ہے اے پھر ہتھی مہاپرشاں دی سیوا کر لیا خوشی کبیر سیوا کو دو بھلے کبیر جی نے نرنا کر دیتا ہے جی سیوا کرنی ہے نا تا دو بھی مہاراج کنا کنا دی تو کبیر جی لکھ دے کبیر سیوا کو دو بھلے ایک سنت ایک رام تو کسی نے کہا مہاراج بھگت جی رام دی سیوا تو کریے کیونکہ رام نال ملنا ہے اس تو وچھڑے ہیں اپنے کیتے کرما انسار ہے انہوں ملنا ہے انہوں تو سیوا کریے پر سنتان دی سیوا کیوں کری تو کبیر جی کہنا اس واسطے کرنی ہے سنتان دی سیوا کہ اس رام دی پراپتی واسطے اس سائی دی پراپتی واسطے جپنا پے گا ستنام شری واہ تو نام سانو کون جپان گے کیونکہ نام ایک نام ہی دے ملن دا سادھن ہے اور کوئی سادھن کہو نانک اے تت بچارا بن ہر بھجن ایک ویری بابا جی سے نانک سر دیوان لگا سی چھاما نا تو راگی سنگھ نے تارنا پڑی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے بھائی سنتا سنگھ جی ہے راگی ہوندے سن وڈیا بابے والے بابا جی براگن لگا کے بیٹھے سن براگن رکھ دیتی کہنے لگے راگا سیا کی پڑے آئی بابا جی بن ہر بھجن نے چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے بابا جی کہنے لگے دیکھ لے آنکھوں سے ہی بھائی اجے دیکھن بھی گنجائش ہے اجے سوچن بھی گنجائش ہے نہیں بھائی او تا سوچ وچار سب کچھ ساڈے باپو نے کر دیتی ہے ہن سانو سوچن دی لوڑ نہیں سانو وچار کر دی بابا جی کہنے لگے جتنا سما وچار کران گے او سما ضائع جائے گا کیونکہ مالک نے پہلا ہی وچار کر دیتی ہے کیڑی کہو نانک اے تت وچارا بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا ہن اسی کیوں وچار کریے تو بابا جی کہنے لگے پڑھو کی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھیا وچار کر کے پہلا ہی وچار ہویا پہ پدارا تو پہلا ہی وچار ہویا پہ ہن کی وچار کر تو پیاری سات سنگت اے جگتیاں مہاپرشاں تو مل دیاں جگتی نال ہی سارا کام چلتا ہے ہر ایک چیز دی جگتی ہے نام جپن دی بھی جگتی تائیوں تا سنگت کر دیا مل جان درشن کر کے من ٹھہرتا ہے کوئی جگتی مل جائے گی مہاپرشاں کول پرمار دیاں کنجیاں ہن پر اس مہاپرش کول ہوندیاں نے جڑا پروان ہو گیا جڑا پروان ہو گیا باپو کیڑے بچے نو کنجیاں دیندا نلائک نو نہیں دیندا نلائک کون ہے جن باپو دا حکم نہیں منیا اے او وی پتر جڑا لائق ہے نا اون خزانے دیا چابیاں دینا پتا ہے بھی اے فضول خرچی نہیں کردا میرا تن برباد نہیں کرے گا سام کے رکھے گا الٹا وعدہ کر دے تو جڑا پرمار دا دھن میرے تن گرو نانک سچے پاتشاہ دا گرمت ہے جو دنیا نو ونڈیا میرے گرو نانک نے بھائی یہ کنجیاں مہاپرشاں کول ہیں انہد بانی پونجی سنتن ہتھ راکی کنجی گرمت دی پونجی کی ہے گربانی گربانی گرو ہے گرو ہی بانی ہے جس دی حضوری چاہ بیٹھے ہو جس بانی دا امرت پی رہے ہو جس بانی نال جڑ کے بھائی بانی والے دے درشن ہون دے ہیں ایک وری متھا ٹیکو سری گرنتھ صاحب دے کے گرو انہد بانی پونجی ساڈی پونجی بانی ہے ساڈا جیون ہی بانی ہے سکھتا جڑا بانی تو وچھڑ گیا او گرو تو وچھڑ گیا جڑا گرو تو وچھڑ گیا بھائی پرمیسر تے پلیاں ویاپن سبے روگ وے مکھوئے رحم تے پھر لگن جنم جنما دے وچ ہوک پے جنم. تو کبھی جی کہن لگے اس واسطے مہاپرشاں دی سیوا کرنی ہے کیونکہ نام دے صدقے نامی ملے گا تے جڑے مہاپرشاں نا کبھی سیوا کو دو بھلے. ایک سنت کرام رام جو داتا مکت کا پر وہ ایویں مکتی نہیں دیندا تا دیندا ہے جس دا نام جپیے تے نام کون جپان گے رام جو داتا مکت کا سنت جپاوے نام. بابا جی وچن کردے سن رب بے شک رس جاوے پرواہ نہ کر رب بے شک رس جاوے تا رس جاوے پر رب دے پیارے نہ رس جے رب دے پیارے نال بنائیے تا رب ہی ریج پے فرید اے تیجا پھل درشن کیتے من ٹھریا بچن سنے من دی محل اتری تے ہتھی سیوا کیتی او شریر بھی سفل ہو گیا تے ماں رب رس بھی جاندا ہے ہاں پتر رس جاندا ہے. کس طرح تو اس مائی نے کیا جس دن کسی جیون والے دے درشن ہو جان اس دن سمجھیے اج رب ٹٹھا ہے تے جس دن کسی سادت پرش دے درشن ہو جان سمجھ لو اج رب رس گیا ہے. آخو سری واحگرو سادت پرش وہ کون ہے جو رب تو ٹٹا ہوا ہے نگورا پرش نگورا پرش جتھے بہ جاندا ترتی سڑ جاندی ترتی او ساکت پرش آپ سچ نال نہیں جڑتا جہے جڑتے انہوں کی نندا کرتا او ساکت ہے جڑا گرو نو چھڑ کے آپ کچھ بن بندا ہے او ساکت آپ کیوں بنی گی. مینو یاد آیا ہے ضلع لاہور پتوں کی تحصیل جنگل وچ بابا جی نے بخشش دی تھی چلار پنڈ سی نال ماجے دیا سنگتاں نے بینتی کی تھی بابا جی ایتھے بھی گرو نانک دے نام دا چٹا دے سات بچن کیرتن شروع ہویا بڑیاں سنگت دورو دور جنگل وچ منگل لگ جاندے سن جتھے جاندے سن بابا پورو ماشی آ گئی پورو ماشی دا خاص ماگم ہوندا سنگت بینت آئی سنگیاں نے کیا بابا جی سارے دا وچار ہے کہ آپ اچھی تھاں تے بیٹھو آخو سری وائک اچھی تھاں تک پیاری سات سنگت اے پراپتی دے سادن پراپتی دا نمونہ آپ اچھی تھا تے بیٹھو تا جو ساری سنگتوں درشن ہو جائیں تے بابا جی ترتی پٹ کے نیوے بیندے سن ترتی پٹ لینا نیوہ بیٹھا تے کہنا بھائی نیوے بیٹھاں گے گرو نانک دیاں سنگتاں آن گیاں کوئی بخشی روح آ جائے گی اودے چرناں دی دھوڑی پون دیوتا اڑا کے ساڈے اتے سر دے گا ساڈا بھی ادھار ہو جائے گا. اتنی نمرتا آپ ایک نکوئے اتنی نمر سنگتاں نے جس سرے بینتی کی تھی بابا جی کہنے لگے ہو گر سکھو کی جی اچے بیٹھی ہے ہاں بابا جی ساڈی اچھا ہے. بابا جی کہنے لگے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کی بڑھ کے بھائی آخو سری سدگرو دی حضوری وچ اچے کی بڑھ کے بھائی اسی تاں گرو نانک دے گولے ہیں جھاڑو بردار اسی گرو نانک دے کتے اچے کس طرح بیٹھے اے نہیں ہو سکتا. تو پیاری سات سنگت آخرکار سنگت دی بھی بینتی سی بابا جی کہن لگے پھر باہر پرکاش کرو سری گرو صاحب دا تخت پوش دے اتے کہن لگے سدگرا دی حضوری چ بہ جاواں گے آخو سری بھائی تابیا بہ جا اے تو ہو سکتا ہے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کیویں بہ جائیے مالک دے سامنے نوکر کیویں بہ جائے کتنی. گرو پیارے بھائی کرتار سنگھ جی مینو بچن سنایا ہے مہاپرشاں دا پور ماشی دا بابا جی دی برسی منائی گئی تے مہاپرش کرچو والے بیٹھے ہیں درشن ہو رہے ہیں چت بڑا پرسن ہے کہن لگے انہاں واسطے آسن بچھا دیتا اپنے گھر سنگت بیٹھی سی کیرتن ہو رہا سا کرپا کیتی درشن ہوئے بینتی کیتی مہاراج اوتھے بہنے کہن لگے کرتار سنگھ پہلا آسن چوک آخو سری واہ چک رہے مہاراج بیٹھ جاؤ کہنے لگے نہیں مالک دے سامنے کس طرح بہ جائیے گرو نانک دے سامنے کس طرح بہ جائیے بھائی جی سکھ سکھ ہی ہے نا. بابا جی بچن کردے سن سکھ امیر بن گیا تا بھی سکھ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਣ ਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਜਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਅਜਾਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧ ਵਿਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤਨ ਸਰੋਤ ਸੁਣੀ ਸਟੀਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਰੋਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਿੜੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਆਸਨ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਅਦਬ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪੂਜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਵੇ ਆ ਬੇਟ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲੱਖਣ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਰੂੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਨਾ ਬਦਬੂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਐਸਾ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਐਸਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਰੀਦ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਅੱਜ ਰੱਬ ਰੁਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਪੁੱਠੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ ਰੱਬ ਰੁੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਤੁੱਠਾ ਅੱਜ ਪੀਲੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਬੇਰ ਖਾਧੇ ਇਧਰ ਪੰਪਾ ਸਰ ਦੇ ਰਿਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਚੱਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਪੀਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਗਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੰਗਾ ਬਈ ਪਾ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਕੀੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੀਰਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵਾ। ਖੁਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰਣੀ,
1: اسی تینو متھے نہیں لاندے. پہلا پہلا آندی سی اتھے ساڈی چگیاں دے آسے پاسے بہت پرواری کر دیندی سی, ہن او وی اہدا بند کر دتا ہے. کروپ ہے ایویں ور ویکھیا ساڈے من وچ کرنا آ جاندی پیلن. یہ تاں نیچ ہے چنڈال نہیں, اسی تینو متھے نہیں لاندے. بھگوان رام چند جی کہن لگے بھی تہاڈی مرضی ہے, پاوے نیچ ہے کچھ ہے, بچا من کے ویکھ لو. آخرکار پیاری ساتھ سنگت ساکھی بڑی لمبیری ہے, پیلنی دے چرن توتے کس نے توتے رکھی. بھگوان جی کہن لگے جی توانو تونے آ نفرت آن دی, اسی آپ تو دیں گے. ہر داستان سے پریت ہے, اے نہ سمجھے کرو بھی مہاپرشانہ اسی پیار کرنے ہیں. اسی اس واسطے کرنے ہیں کہ مہاپرشانہ گرو نانک پیار کرنا ہے. ہر داستان سے پریت ہے, ہر داستان سے مت, ہر داستان کے وس ہے جو جنتی کے وس جنت ہے. جنتی کے وس بھگوان رام چند جی نے پیلنی دے آپ چرن دھوتے. مہاراج میں غریبنی ہاں, نہ پیلنی تیرے اندر سچ ہے, تیرے اندر پیار ہے. بھگوان رام چند جی نے پیلنی دے چرن تو کے جس ویلے اس سروور دے اندر پائے سارا پانی امرت بن گیا. آخو سری بھائی جن کے چرن تیرتھ کوٹ گنگا. جن کے چرن لو بھائی کرم کانڈی اچھی کلا والے ہو, تواڈے منترا نے کچھ نہیں کیتا, اسی بھی چرن دھو کے پائے ہیں, پر میرے بھگت دے چرنا اتنی ستی ہے. پیلنی تو تن نہ رو پی مہاراج, تواڈی کرپا ہے, تواڈی کرپا تسی کرپا کیتی ہے. جس نیچ کو کوئی نہ جانے نام جپت چوکنتی. اے پیار دی کھیل, پیار دی اوستا ہے. تو آؤ پیاری ساتھ سنگت, کہو نانک بھلا میرا کرم جت بھیٹے سادھو کے. سادھو دے چرن بھائی چرن ساد کے دھوئے دھوئے پیو, عرب ساد کو اپنا جیو, ساد کی طور کرو اسنان, ساد اوپر جائیے قربان, ساد سیوا بڑ پاگی پائیے, ساد سنگ ہر کیرتن گائیے. ماں پرشاں دی پریرنا انسار گرمکھ پیارے گرو دروں ورسائے ہوئے سردار جگجیت سنگھ جی, انہاں دے وڈے پراتا جی سردار تارا سنگھ جی, اور انہاں دے ویر سارا گرمکھ پروار. گرو نے بخشش کیتی ہے بھائی, سنت سیوی پروار ہے. سنت دی سیوا تے سنت دی سنگت نال ملیا کی ہے, اے تسی تک لو سبو کچھ ملیا. ہن اتھے کسے چیز دی کمی ہے, کوٹیاں بھی دتی ہیں, کاروبار بھی دتا ہے, تے نالے گرو نانک نے اپنا پیار بھی دتا ہے. جتھے پیار آ گیا سواگن دا ہار سنگار سفل ہو جاندا ہے, جے پتی دی پرسنتا ہے. تے جے پتی نہیں ریجی ہے تا کتنے کر لوے, انہوں سواگن کوئی نہیں کہے گا, دوہاگن کہن گے. دوہاگن کیا نشانی ہے؟ کسی نے سوال کیتا ہے مہاراج دوہاگن دی نشانی کی ہے؟ حضور کہندے نے خسمو کٹھی پھرے نمانی, اپنے کنت نوں نہیں رجایا, اپنے سائیں دی پرسنتا نہیں لی. پھر چاہے وہ سچے بستر پاندی ہے, چاہے ریشمی پاندی ہے, چاہے کچھ پاندی ہے, حضور کہندے ہیں میلے ویس تنا کامنی. انہاں دے میلے ویس لوکی انگلاں کردے ہیں, پتی نال بننی آئی تے کپڑے پائی پھردی. میلے ویس تنا کامنی دکھی رہنا ویاہے. تو پیاری ساتھ سنگت کتنی بخشش ہے, کتنی مہر ہے, جتھے سب کچھ گرو نانک نے بخشیا. کیڈا سونا کیرتن سردار رجندر سنگھ جی تبلا ہو جا رہے سن, بڑا سونا اچھا ہو جا رہے سن. گرو مہر کرے چڑھدیاں کلاں سدگرو جیون بخشے, کیڑی وڈی گل ہے. سویر دا پلا یا شاما نو کارا جاوے نو پلا کوئی نہیں کہتا, گرو بخش. تو پیاری ساتھ سنگت میرا تا گرو دی ہے نا, بخشش تا گرو دی لینی ہے بھائی. اتنے بھی تیگی گرو دے حکم ہی سب کچھ پراپت ہوندا ہے, سونا کیرتن ہویا ہے. تو پیاری ساتھ سنگت اے ماں پرشاں دی کرپا ہے. تلسی جی نے لکھیا ہے, گسائیں تلسی داس جی نے, ست دارا اور لکشمی پاپی کے بھی ہوئے. اے چیزاں تو پاپی کوڑ بھی آ جاندی ہیں, اتوں وستو کیڑی ہے؟ ست دارا اور لکشمی پاپی کے بھی ہوئے, سنت سماگم ہری کتھا تلسی درلبھ دوئے. تو آؤ پیاری ساتھ سنگت, راجا جوگیاں نے درشن ہوئے.
0: چت بڑا پرسن ہویا ہے تے نالے ربی بانی دا کیرتن آپ جی نے سرن کیتا ہے کیرتن ملیا سات سنگ اور کیرتن گائیے انک بگنتے سادھو راکھے ہر گن گائے امرت رسیا کے اوٹ گئی سنتے اندر آیا سرو سوکھ سارے سکھاں دی پراپتی ہوئی کیرتن جڑے ہو گرو نال جڑے ہو نام نال جڑے ہو بھائی یہی سادھن ہے جو اس کو چاہے سدا شرن رام کی لے تو آؤ ماں پرشاں دے جو بچن ہوندے ہن او کمائی والے ہوندے ہن انہاں نوں ہردے چ وسائیے انہاں پورنیا تے تریے او پھر کیڑا پورنا دسدے ہن او گرو نانک نال جوڑ دین گرو گرنتھ صاحب نال جوڑ دین بانی نال جوڑ دین چپاؤ دین ست نام جبکہ تے پھر ساڈا جیون سفلا ہوندا ہے کئی دنوں توں اڈیک سی تارا سنگھ جی کہندے سن بھی آؤ گے مہاپرش تو چت بڑا پرسن ہویا ہے بندگی والیاں دے درشن کیتے ہیں من پرسنتا آ جاتا کیونکہ سب تو وڈا خزانہ ہی بندگی ہے وڈی پونجی ہے جو اج گرو نے مہر کیتی ہے تو آؤ پیاری سات سنگت ہن شبد دی اخیرلی تو پڑھ کے کیرتن دی سماپتی کردا ہاں تسی سارے جڑے ہو کیرتن دے صدقے گرو نانک نال مہاپرشاں دی کرپا دوارا تے میرے واسطے ارداس کریا کرو کیونکہ جڑے دیا ارداساں جوڑ دیندیاں ہن او کیڑی ارداس ہے دیو سجن آسیسڑیاں جو ہوئے سب بخشش ہو جائے میر ہو جائے مہاپرشاں بابا جی بخشش کیونکہ نیرا کہن ماتری نارواں کڑچی دوجیاں نہ ورتاندی رہے آپ بھی گھن گئے چھارنی دی طرح جیون نہ بنے چھج دی طرح بن جائے چھارنی جڑی ہے او تت وستو نو ہیٹھا سر دیندی ہے اصلیت نو پر جڑا چھج ہے او کوڑا ایک پاسے کر دیندا چکی چیز گرہن کر لیندا تو گرسکھ دا جیون ای ہو جائے گنا کا ہووے واسلا کڈ واس گنا دیا پنڈا بنیے بھائی تو تائیوں مل سکدی ہیں گنوان مہاپرشاں دی سنگت کر کے اپنا جیون سفلا کریے اخیرلی تو پڑھ کے کیرتن دی سماپتی کردا ہاں پل چوک دی شیما پیار نال سارے فتح بلاؤ واہگرو جی کا خالصہ شری لہر جی کی فتح

صاحبہ نے اپنے پیار کی مثال کتنی سندر. اے میرے داتا جی دل کرے چاطک کی جائے پرکھا نہ اترے ہاتھ نہ آئے بن درشن سنت پیارے جیو اور بولی جیو گور گمائی گر درشن میں گنگا جی کہتا کیا تیزی پیار والے تیرے سکھ ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے تے ہن آرام کر رہی صاحب جی پہنچے جتھے دار بینتی کی جتھے دار جی تن گرو نانک دیا سنگت واسطے کڑا پرشادی دے گی جتھے دار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت نو سالدار کی پیاری سار سنگت اتو کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے ہمیں من نو پریریا ہے لنگر کا پربندھ نہیں ہو سکیا کڑا پرساد ہی دے جائے ہے اٹھو پہلے ارداس کرے سکھ جو بھی گرو ارداس ملتی ہے نا پہلے ارداس کرے یہ ارداس کرے تو گرو کی بخشش بن جاتی کیونکہ گرو کی مور لگ جاتی ہے کارج پرشادہ تیار ہوئے ارداس کرو گرو کا لنگر بن جائے کیونکہ ارداس کی ہوئی کوئی کارج ہے گرو کی نہیں کوئی وسطو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی بادشاہ تیری چنگا تن ملے جی پرساد دس ہے سکھ مندر اسے پیارے ساری سنگت جتھے دار نے گل پلا پا کے ارداس کی اے تن گرو نانک پاتشاہ تیرا پیبی سکڑا پرساد ہی دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان بخشی سکھ نو سکھی دان بخشی ادو کہنے لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج اسی پریمی سکھ بن گیا گنگا سیوا دا فل مل گیا ارداس کرو گی صاحب نے اپنے ہاتھ ساری سنگت کڑا پرشاد دے کر سکھایا گنگا جی ہوں جل بھی پیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جہے جہے پرشاد دیا انہیں جپیا سیوا جل چکایا جھوٹے بھانڈے کون مانگ رہا ہے ماتا گنگا جی وہ ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی لکھتے پھر سیوا بن ہاتھ پیر اور محفل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور سے پیاس بھی دور ہوں سنگت آرام کر رہی ہے کہ تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا یہ ساری سنگت نو پکا کر پکا کر دیا پیار کیا کہ کر دیا

دنیا تیرا پکا فیری پانی تو جو دے میں سوکھائی اج آپ گرو کی سنتان پکا بابا جی سنگھ جی مہاراج پور مہاپرش جنہیں صاحب شری گرو صاحب آخر گرو نیا بابا جی وچن کر رہے سن میں جی گرو ساخیات سمجھو گے تو ساخیات جی نہیں سمجھو گے تو پھر کون رب اچھا ہوئے تاری کفری کا ذکر ہے شملے تو اوپر ہے کفری پارٹیشن تو پہلے دیا گلا بابا جی کفری مہاراجا پٹیالے کا اس ویل اسے رائے مہاراجا یادوندر سنگھ جی تھوڑا ہی سما ہوا چلائی کر گیا سکھ قوم دے بڑی مہان ہستی سن انہوں نے ماتا جی راج ماتا انہوں نے بےنتی کی تھی بابا جی گرمی ہے پنجاب آپ اتنے بخش کرو بےنتی پروان ہوگی پہلے تو بابا جی کہنے لگے سن لوہڑی نہیں جتنے گرو رکھے اسی راجے مہاراجیا کو کی جا کرنا ہے تو راج ماتا نے گھر پتا پا کے ارداس کی تھی بابا جی سن گرو نانک پاتشاہ بھی تو راجے شمناب دے کر گئے سن آپ تو کفری بابا جی ان سے پورن واشی کا سماگم ستسنگ کا روز کا پرواہ چلتا ہے نند سر اور پورن واشی کا خاص من اس ویلے سیو لائن کو رہتے سن سنت مہاراج سنت جان سنگھ جی سارا جتا کٹا تو خیال آیا چلو منا چل کے بابیا کے در سے حاضر کریے پورن واشی کے سماگم لال پور تو سنتان لاہور جلندر لدھیانہ دہلی دہرادون پیار والے سنگی بابا جی کی سنگت کرنے والے پہنچ رات کا دیوان سجے